0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.
2: Hvala puno ljudi, a sad nešto iz arhive.

0: 3 minuta do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Visoka srpska državna delegacija predstavila je u Briselu rezultate reformi napretka naše zemlje na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Na događaju koji su zajedno organizovali vlada Srbije i misija naše zemlje u Evropskoj uniji, čuli su se brojni argumenti, pre svega ekonomski, ali i politički, koji idu u prilog učlanjenja Srbije. Zajednička poruka svih govornika je da što pre treba otvoriti klaster 3 u pregovorima. Ove godine usvojena su 23 zakona povezana sa evropskim integracijama, od kojih je 14 direktno u vezi sa pravnim tekovinama Evropske unije ili planom rasta, naglasila je predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Beograd je jasno posvećen dijalogu sa Prištinom, izjavio je šef diplomatije Marko Đurić u Briselu i izrazio nadu da će se uskoro steći uslovi za nastavak dijaloga na visokom nivou, uprkos višegodišnjoj političkoj nestabilnosti u Prištini. Đurić je na sastanku sa specijalnim evropskim predstavnikom za dijalog, Peterom Serensenom, rekao da bi u nastavku dijaloga fokus pre svega trebao da bude na punoj primjeni već postignutih dogovora. Podsjetio je da zajednica srpskih opština još nije formirana zbog opstrukcija Prištine. Povodom 34 godina od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču, u Bratuncu će biti održana komemoracija. Liturgiju i pomen stradalima služit će patrijarh Porfirije, a komemoracije će prisustovati kompletno državno rukovodstvo Republike Srpske i delegacije Srbije. Od proleća 1992. do leta 1995. godine u opštinama regije Birač ubijeno je 3267 Srba, dok je na području Srebrenice i Bratunca u tom periodu ubijeno oko 2500 muškaraca, žena i dece. Ruske oružane snage u potpunosti su preuzele kontrolu nad gradom Konstantinovka u Donjeckoj oblasti na istoku Ukrajine. Zauzimanje ovog grada predstavlja prvu, ali veoma važnu etapu uništavanju ukrajinskih snaga koje drže slavjansko-kramatorsko utvrđeno područje, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u osminu finala Wimbledona, pošto je sa 3-1 u setovima pobedio Francuza Artura Rindeknesha. Njegov rival u osmini finala sutra biće Rus Roman Safiulin. Košarkaška reprezentacija Srbije do 17 godina pobedila je Litvaniju sa 101-78 i plasirala se u polufinale Mundo Basketa. Srbija će u polufinalu igrati protiv Turske. Poslednji učesnici osmine finala svetskog prvenstva u fudbalu su Egipat, Argentina i Kolumbija. Egipat je posle penala savladao Australiju sa 4-2, pošto je nakon 120 minuta rezultat bio 1-1. Argentina je posle produžetka pobedila Zelenorodska ostrva sa 3-2, dok je Kolumbija sa 1-0 slavila protiv Gane. Večeras počinju dueli osmine finala. Od 20 časova sastoji se Kanada i Maroko, dok je u 23 sata na programu meč Paragvaj i Francuska. Vreme pretežno sunčano, uz povremeno jak severni i severozapadni vetar na severu istoku zemlje. Jutarnja temperatura od 14 do 21, dnevno od 26 do 29, u Beogradu 27 stepeni.

0: 2 minuta do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Visoka srpska državna delegacija predstavila je u Briselu rezultate reformi napretka naše zemlje na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Na događaju koji su zajedno organizovali vlada Srbije i misija naše zemlje u Evropskoj uniji čuli su se brojni argumenti, pre svega ekonomski, ali i politički, koji idu u prilog učlanjenju Srbije. Zajednička poruka svih govornika je da što pre treba otvoriti klaster 3 u pregovorima. Beograd je jasno posvećen dijalogu sa Prištinom, izjavio šef diplomatije Marko Đurić u Briselu i izrazio nadu da će se uskoro steći uslovi za nastavak dijaloga na visokom nivou, uprkos višegodišnjoj političkoj nestabilnosti u Prištini. Đurić je na sastanku sa specijalnim evropskim predstavnikom za dijalog Peterom Serensenom rekao da bi u nastavku dijaloga fokus pre svega trebalo da bude na punoj primjeni već postignutih dogovora. Povodom 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču u Bratuncu će biti održana komemoracija. Liturgiju i pomen stradalima služit će patrijarh Porfirije, a komemoraciji će prisustvovati kompletno državno rukovodstvo Republike Srpske i delegacije iz Srbije. Od proleća 1992. do leta 1995. godine u opštinama i regije Birač ubijeno je 3267 Srba, dok je na području Srebrenice i Bratunca u tom periodu ubijeno oko 2500 muškaraca, žena i dece. Ruske oružane snage u potpunosti su preuzele kontrolu nad gradom Konstantinovka u Donjeckoj oblasti na istoku Ukrajine. Zauzimanje ovog grada predstavlja prvu, ali veoma važnu etapu uništavanja ukrajinskih snaga koje drže slavjansko-kramatorsko utvrđeno područje, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u osminu finala Wimbledona, pošto je sa 3-1 u setovima pobedio Francuza Artura Rider-Kneša. Njegov rival u osmini finala sutra biće Rus Roman Safiulin. Košarkaška reprezentacija Srbije do 17 godina pobedila je Litvaniju sa 101-78 i plasirala se u polufinale Mundo Basketa. Srbija će u polufinalu igrati protiv Turske. Poslednji učesnici osmine finala svetskog prvenstva u fudbalu su Egipat, Argentina i Kolumbija. Egipat je posle penala savladao Australiju sa 4-2, pošto je nakon 120 minuta rezultat bio 1-1. Argentina je posle produžetaka pobedila Zelenorodska ostrva sa 3-2, dok je Kolumbija sa 1-0 slavila protiv Gane. Večeras počinju deli osmine finala. Od 20 časova sastoju se Kanada i Maroko, dok je u 23 sata na programu meč Paragvaj-Francuska. Vreme. Pretežno sunčano, uz povremeno jak severni i severozapadni vetar na severu istoku zemlje. Jutarnja temperatura od 14 do 21, dnevna od 26 do 29, u Beogradu 27 stepeni.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Nema više magle, vidljivost je normalna na deonici Bela Palanka, granični prelaz sa Bugarskom, kao i na deonici petlja Leskovac-Jug, petlja Vranje. Do 9 časova, leto je i sa porastom temperatura, sa pojačanim znojanjem, stručnjaci vas upozoravaju da je važno obratiti pažnju i na unos kalijuma. Dosta se priča o magnezijumu, neki put kalijum bude malo onako zapostavljen, ali on je upravo taj esencijalni elektrolit koji utiče na rad srca, mišića, ravnotežu, tečnosti organizma, a čiji manjak, recimo, može izazvati umor i grče. Naravno, kalijum je važan tokom cele godine, ali tokom letnjih meseci tekako može dođe do izražaja. Prema Nacionalnom institutu za zdravlje, odraslim ženama je potrebno oko 2600 mg kalijuma dnevno, muškarcima oko 3000 mg. I, dakle, kalijum i tekako reguliše upravo tu funkciju mišića, nervnih signala, krvni pritisak, pa i srčani ritam. Dakle, izuzetno neophodan za normalan rad srca, koje je nivo kalijuma krvi previsok ili prenizak, to recimo može izazvati aritmije. Dakle, taj nepravilan rad srca. Inače, nizak nivo kalijuma može dovesti do probavnih problema poput zatvora, umor, opšti je osjećaj, onako loš osjećaj, to mogu da budu recimo simptomi nedostatka kalijuma. Naravno, on se inače nalazi u brojnim namirnicama i biljnog i životinskog porekla. Najbolji izvor su suve kajsije, sočivo, bundeva, pečeni krompir, sok od pomoranđe, preporučuje se svakako banana, avokado, kokosova voda, jogurt, mleko, pasulj, sočivo. Dakle, ima na puno mesto, dakle, možemo da dobijemo kalijum. Ali, ako vam se pojave simptomi, ako oni traju onda ili se pogorši, onda definitivno je potrebno obratiti se lekaru. I zapamtite, previše kalijuma takođe može biti opasno. Ako ga koristite kao suplement, to je obavezno pod nadzorom lekara.

0: listovima posteljine i čaršafima. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK prodavnici ili online na jisk.rs. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a. Eko.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Nema više magli, vidljivost je normalna na deonici petlje Bela Palanka, granica sa Bugarskom, kao i na deonici petlja Leskovac jug, petlja Vranje. 3 minuta do 9.
3: Beograd 202. Vesti.
2: U Republici Srpskoj je dan žalosti povodom obeležavanja 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. U Bratuncu će biti održana komemoracija, liturgiju i pomen stradalima služit će patrijarh Porfirije. Od prelaća 1992. do leta 1995. godine u opštinama regije Birač ubijeno je 3267 Srba, dok je na području Srebrenice i Bratunca u tom periodu ubijeno oko 2500 muškaraca, žena i dece. Predsednik Aleksandar Vučić obići će radove na izgradnji deonice brze saobraćenice Bački Breg Srpska Crnja kod Bezdana. Saobraćenica Osmeh Vojvodine ukupne dužine je 185 km, projektovana je za brzinu od 100 km na sat i obuhvataće 46 mostova, 34 nadvožnjaka, 5 podvožnjaka i 35 propusta. Ruske oružane snage u potpunosti su preuzele kontrolu nad gradom Konstantinovka u Donjeckoj oblasti na istoku Ukrajine. Zauzimanje ovog grada predstavlja prvu, ali veoma važnu etapu uništavanja ukrajinskih snaga koje drže Slavjansko-Kramatorsko utvrđeno područje, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin. Najmanje 4 osobe su poginule, a nekoliko desetina je povređeno u ruskom napadu na grad Sumi. Ukrajinske snage napale su dronovima Sankt Peterburg, gde su aktivirani sistemi protivvazdušne odbrane. Sjedinjene Američke Države proslavljaju 250 godina nezavisnosti. Predsjednik Donald Trump održao je govor na nacionalnom spomeniku Mount Rushmore u Južnoj Dakoti. Istakao je značaj godišnjice nezavisnosti, navodeći da su Sjedinjene Američke Države učinile više dobra za svet nego bilo koja druga država. Poglavar Katoličke crkve, Papa Lav XIV, u svom govoru je pohvalio istoriju svoje zemlje, podsjećajući kako je ona otvorila vrata imigrantima iz celog sveta. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u osminu finala Wimbledona, pošto je sa 3-1 u setovima pobedio Francuza Artura Rider-Kneša. Njegov rival u osmini finala biće sutra Rusa Roman Safiulin. Poslednji učesnici osmine finala svetskog prvenstva u fudbalu su Egipat, Argentina i Kolumbija. Egipat je posle penala savladao Australiju sa 4-2, pošto je nakon 120 minuta rezultat bio 1-1. Argentina je posle produžetaka pobedila Zelenorodska ostrva sa 3-2, dok je Kolumbija sa 1-0 slavila protiv Gane. Večeras počinju dueli osmine finala. U 20 časova sastoju se Kanada i Maroko, dok je u 23 sata na programu meč Paragvaj-Francuska. Vreme. Pretežno sunčano, uz povremeno jak severni i severozapadni vetar na severu i istoku zemlje. Jutarnja temperatura od 14 do 21, dnevno od 26 do 29. U Beogradu 27 stepeni.

0: Heights.
1: 9 časova i 5 minuta, ušte smo tako lagano u posljednji sat današnjeg druženja u subotnjem ustanku. I evo još jedne najave interesantne za mališane. Naime, Sportski savez grada Sombor organizuje besplatnu školicu sporta za decu uzrasta od 3 do 6 godina. Naravno, pravo trenutak da se lagano ulazi u svet sporta. Treninzi počinju u ponedeljak 6. jula. I održavaće se ponedeljkom i sredom od 9 do 10 sati na otvorenom gradskom bazenu u Somboru. Dakle, eto, prilike da mališani ovo leto iskoriste i da malo zarone u svet sporta, makar kada je reč, dakle, o mališanima grada Sombora.

Eksiju novitet, zagrebački synth pop duo Pocket Palma koji čine Anja Papa i Luka Vidović, njihov novi singl Lungo Mare danas na 39. mestu, a novu pesmu ima i američka grupa Train, zove se Pennsylvania Turnpike i reč je o posveti odrastanju, sećanjima na puteve i gradove koji su oblikovali band, a istovremeno služi i kao najava za njihov album Mad Dog in the Fog. Mesto broj 38, Train i Pennsylvania Turnpike.

Moglo bi se reći da smo uz ovaj instrumental lepi putovali šarganskom osmicom, s obzirom da je ova muzika namenjena filmu Dragana Filipovića, u čijem fokusu jeste pomenuta pruga. Izvođač, gitarista i kompozitor Mladen Pecović, instrumental Voz i najava albuma Očekujte neočekivano. Mladen danas na 37. mestu, a na 36. pesma sa podliste Cvirito ponovo, Sam Naked Eye, američkog alternativnog benda Luscious Jackson, prvi singl sa njihovog drugog albuma Fever in Fever Out iz 1996. I ovo je do danas ostao jedini hit pomenutog benda koji se plasirao u top 40 u Ujedinjenom Kraljevstvu. Luscious Jackson, Naked Eye.

Posle zapažene pesme Muzika, koju je Ritam promjena band snimio u saradnji sa Nikolinom Tomljanović i tako najavio nadolazeći album i traje, evo još jedne najave, pesma Nove ljubavi, koja je danas na 31. mestu. A dobitnica nagrade Grammy i Brit Lola Young predstavlja novi single From Down Here. Pesma je njen prvi novi materijal posle prethodnog albuma i globalnog proboja sa hitom Messi, za koji je dobila nagradu Grammy. Single From Down Here otvara novo poglavlje za Lolu, kako lično, tako i kreativno. U pesmi From Down There istražuje prostor između radosti i bola, čežnje i jasnoće. Mesto broj 30.

0: 3 minuta do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić obilazi radove na izgradnji deonice brze saobraćajnice Bački Breg Srpska Crnja kod Bezdana. Poručio je da je ta deonica od suštinskog značaja za ekonomski napredak ovog dela Srbije. Izjavio je da deonica od 22,7 km Bački Breg Sombor mora da se završi do aprila 2028. godine i dodao da je veoma važna deonica od 11,4 km do petlje Kljajićevo. Saobraćajnica Osmeh Vojvodine ukupne dužine 185 km projektovana je za brzinu od 100 km na sat i obuhvatit će 46 mostova, 34 nadvožnjaka i 5 podvožnjaka. U Republici Srpskoj je dan žalosti povodom obeležavanja 34 godina od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču. U Bratuncu se održava komemoracija uz prisustvo državnog rukovodstva Republike Srpske i delegacije Srbije. Liturgiju i pomen stradalima služi patrijarh Porfirije. Od proleća 1992. do leta 1999. godine u opštinama regije Birač ubijeno je 3267 Srba, dok je na području Srebrenice i Bratunca u tom periodu ubijeno oko 2500 muškaraca, žena i dece. Sjedinjene Američke Države proslavljaju 250 godina nezavisnosti. Predsednik Donald Trump podržao je govor na nacionalnom spomeniku Mount Rushmore u Južnoj Dakoti. Istakao je značaj godišnjice nezavisnosti, navodeći da su Sjedinjene Američke Države učinile više dobra za svet nego bilo koja druga država. Poglavar Katoličke crkve, Papa Lav XIV, u svom govoru je pohvalio istoriju svoje zemlje, podsjećajući kako je on otvorilo vrata imigrantima iz celog sveta. U Vašington su stigle čestite iz Moskve. Predsednik Rusije Vladimir Putin izrazio uverenje da je uspostavljanje konstruktivnih i ravnopravnih odnosa između Moskve i Vašingtona u interesu ne samo dveju država, već i šire međunarodne zajednice. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov poručuje da su Rusija i Sjedinjene Države sposobne da kroz dijalog zasnovan na ravnopravnosti i međusobnom uvažavanju pronađu rešenja za globalna i regionalna pitanja. U Teheranu je u toku šestodnevna sahrana ubijenog iranskog vrhovnog vođa Ajatolaha Alija Hamneija, a prisutne su i delegacije iz skoro stotinu zemalja. U glavni grad Irana je doputovalo najmanje 8 šefova država ili vlada, kao i predsjednici parlamenta iz oko 12 zemalja, a prisutni su i drugi visoki državni predstavnici. Počinju dueli osmine finala na svetskom prvenstvu u fudbalu. Od 20 časova sastoji se Kanada i Maroko uz prenos na drugom programu RTS-a, dok na prvom programu od 23 sata možete gledati meč Paragvaj i Francuska. Vreme. Pretežno sunčano uz povremeno jak severni i severozapadni vetar na severu i istoku zemlje. Temperatura od 26 do 29 stepeni.

Možda 1000, možda u pesmi kantautorke i pevačice Jelene Pranić, njen novi video singl kojim otvara priču o savremenim odnosima, izborima i unutrašnjem preispitivanju. Ovaj singl najavljuje i predstojeće EP izdanje Prah. Mesto broj 17, a na 16. najavi još jednog koncerta. Dubrovačka grupa Silente ponovo stiže u Beograd, ovog puta sviraće, odnosno nastupiće pod vedrim nebom na Open Air Corneru Luke Beograd 11. septembra. Slušamo ih u pesmi Terca na tišinu. Ne po...

Lektira na početku poslednjeg sata top liste Beograda 202 Yazoo i Nobody's Diary. Objavljena je 1983. godine ova pesma kao jedini singl sa njihovog drugog ujedno i poslednjeg albuma You and Me Both, a pesmu je napisala Alison Moyet kada je imala samo 16 godina. 12. mesto za grupu Yazoo, a 11. za jednu od pesama sa aktuelnog studijskog albuma Dobra djeca grupe Elemental. Pesma se zove Zamisli.

Charlie poželao da čuje Walker Brothers i numeru No Regrets, jedna od njihovih najemotivnijih pesama, objavljena je 75. godine kao povratnički singl grupe posle sedmogodišnje pauze. No Regrets nije originalno njihova pesma, napisuje američki kantautor Tom Rush, koji je prvi snimio 1975. godine. Naša verna slušateljka Marija Pajčin iz Kruševca